0: Vilde Tuv med Rødhetta, og du hører på Senses med Snelle. Og jeg har fremdeles Vilde her, og jeg tenkte litt, du sa at du ville spille live for du ville tjene penger.
1: Ja.
0: Hvis du hadde vært rik, hvordan hadde du liksom strukturert livet ditt da?
1: Da har jeg hatt... hatt liksom ansatte og så hadde jeg hatt sånn at jeg kunne bli syk hvis jeg fikk influensa. Det liksom det første jeg ville gjort, og laget et system for det, at jeg kunne liksom hvile når jeg hadde influensa. Og så hatt en liksom en som kunne passe ei og sånn hvis jeg var syk, eller vi var syke.
0: Ja.
1: Det er kanskje det viktigste. Det synes jeg er veldig... Ja, det er veldig sånn godt. Eller sånn som, ja. Ja, det er det første jeg ville gjort. Og så... Eller så... ville jeg hatt a room of my own. Et studio som var mitt, kun mitt, og som var i sentrum, Oslo sentrum. Og ja, det hadde, det er de første tingene ville gjort. Og så ville jeg kjøpt en sykkel, og så ville jeg tatt lappen.
0: Boom.
1: Og så, ja, det er de første tingene.
0: Ja, fordi... du lager litt musikk nå.
1: Jeg lager musikk.
0: Men du gjør det hjemme?
1: Jeg gjør det litt hjemme, og så har jeg et studio som deler med flere.
0: Ok.
1: Men der er det liksom ikke plass til å ha for eksempel en bokhylle og en seng. Sånne viktige ting.
0: Ja, bare hvis man trenger en liten napp.
1: Ja, jeg bare ser for, jeg ser liksom for meg i det studioet, og da handler det mer om sånn bøker og så... veggaviser og madrass og sånn, og nå er det bare masse sånn musikkutstyr på studio, så det er helt fullt av musikk.
0: Så mye mening.
1: Ja, men jeg drømmer om
0: men.
1: Et studio uten musikkutstyr.
0: Det skal ikke være noe
1: der jeg kan skrive bøker og gjøre sånn forskning. Jeg holder på for tiden å lese sånn en sånn 1600-tals musikkteori, og da er de veldig sånn. En sånn mann som heter Athanius Kirchner, eller noe sånt. Han har skrevet en bok som heter Musicus Universalis. Og da skriver han, oppsummerer liksom sånn musikkteorien, sånn så lang, eller sånn, sånn er det, og så skriver han sånn, og så skriver han et kapittel sånn, bra musikk, eller hvilke musikk, hvilket, hvilke forhold må det være for å, er liksom optimal for å høre på musikk, og da er det sånn, det må være varmt, men ikke for varmt. Det må ikke være, du bør ikke fremføre musikk mellom oktober og januar. Men det er jo fordi da måtte du sikkert være ute, eller sånn.
0: Åja!
1: Ja, og så er det sånn, og så bør det være sånn, eller, og så er den bare så sykt sånn påståelig, og så merker du sånn, noen av tingene er på en måte ganske advanced, og så er det liksom litt sånn science-based, mens andre ting er bare ting han har fått for seg, og så sier han veldig sånn bombastisk, så jeg har egentlig veldig lyst, og så jeg er veldig inspirert egentlig, jeg har lyst til å skrive sånn
0: som bombastisk?
1: Ja, og så skrive sånn, ja, en sånn bok sånn ja, bare sånn den universelle boken om musikk, eller sånn bare sånn, liksom at jeg ikke er så beskjeden, at jeg bare sånn tenker sånn,
0: sånn skal musikk være.
1: Ja, og bare litt sånn, ja, dette er ved, eller sånn, det trenger ikke være musikk engang, men jeg har bare lyst til å skrive litt sånn science da.
0: Men også følelsesbasert.
1: Ja.
0: Altså, ja. Ja, det var sikkert derfor man på en måte utviklet forskningsmetoder og litt sånne ting.
1: Ja.
0: Fordi folk var litt sånn, ok, det
1: her. Men jeg vil liksom tilbake til det. Kanskje det hadde sikkert passet kanskje å gi ut på Senses.
0: Sunn fornuft.
1: Ja, sens fornuft.
0: Ja, for vi bruker jo litt.
1: Sensitiv finess.
0: Ja.
1: Eller sånn. Det hadde i hvert fall vært... bra, hvis jeg kan ha sånn... jeg har sånn Senses klistermerke på boken.
0: Gjerne. Det kommer med. Det väldigt bra måte å
1: sälja. Ja, det kan vara gratis. Visst, ja, jag kan jag kan betala för det klistermärken. Ja, det kan man liksom. Man kan följa med.
0: Du är väldigt god på klistermärken. För du du pleier å ha liksom klistermärke till releasen din.
1: Nej, jag har bara en gång. Ja. Det, men da hadde jeg til gjengjeld mange klistermerker på samme release. Det lagde jeg liksom, men det var fordi jeg kjøpte på den firma, man, ja, det jeg kjøpte bare liksom det fra liksom litt sånn ikke det billigste på en måte firmaet. Og så var det bare sånn at jeg bestilte sånn at du kunne bestille et ark med klistermerker, og da kunne du på en måte ha så mange forskjellige du ville inn på det arket på en måte. Så derfor var det litt
0: mange gøy.
1: På det arket.
0: Vilken release var det til?
1: Det var til Solon sin sånn remix her utgivelsen med remix av Merrily og DJ Ebon.
0: Den har jeg seden til.
1: Mm, den helt magnifisk hardus.
0: Men den faktisk ikke på Spotify.
1: Nej.
0: Det litt kult.
1: Mm.
0: Fordi da tenkte du at folk var mer spent på seden.
1: Ja. Jeg hadde liksom, ja, sånn at folk skulle kjøpe seden på en måte.
0: Ja.
1: Og så, ja, så var det også for det, DJ Ebon, han pleier ikke å ha ting på Spotify. Da synes jeg egentlig litt kul, så da tenkte jeg sånn at jeg ikke ville liksom sverte hans...
0: Spiller han på herverk?
1: I morgen.
0: I morgen?
1: Ja.
0: Kult!
1: Ja, det blir kjempegøy. Ja.
0: Gøy?
1: Jeg håper det.
0: Da kan man danse i Oslo.
1: Mm, det blir dritgøy. Det blir skikkelig bra.
0: Skal vi sette på en til sang da, kanskje?
1: Ja. Kanskje vi kan sette på den? Nei.
0: Da, nei, da vi har ikke sett den, Sverre.
1: Nei, det blir den.
0: Da blir du forberedt litt bedre.
1: Ja.
0: Nei. Men vi kan sette på noen melting songs, da.
1: Ja.
0: Hva med Tenk at det finnes?
1: Mm. Som du har laget musikkvideo til.
0: Jeg liker bare de sangene som gjør.
1: Ja, det gjør ikke.
0: Jeg liker jo. Det gjør ikke.
1: Det, men... Man liker
0: det. Finner du den, Sofia? Sofia teknikeren var i dag.
1: Mm, veldig bra.
0: Ja.
1: Ja. Ti, ti.

0: Du hører på Senses med Snelle, og det var hele byen av Ville Tuv. Og hun er her med oss i dag, fremdeles.
1: Hei!
0: Det er meg.
1: Det er meg.
0: Tenk at det albumet finnes, og at det er ikke så... man tenker ikke 2016 med en gang når man hører det.
1: Nei. Jeg ser hva man tenker.
0: Nei, for meg den veldig sånn tidløs på et vis.
1: Ja. Jeg kom jo på en måte litt... Jeg var på en måte litt i sånn garage-rock-scene også i Bergen, så var det liksom litt før det.
0: Mm.
1: Sånn 2010 liksom.
0: Ja.
1: Eller det var liksom kult i Bergen da. Og da hadde, var det noen som hadde sånn enmannsband.
0: Ja.
1: Så var det jo selvfølgelig liksom... Ja, på et... Eller sånn på... Bergensbølgen, eller litt på slutten av det også.
0: Ja.
1: Men så prøvde jeg også å lage, jeg prøvde jo liksom å lage trance også på en måte da, bare
0: ja.
1: Med det, din som heter Nade.
0: Og det, altså
1: på noen, ja, jeg prøvde. Ja,
0: for det er noen som har litt sånn der, noen er litt sånn indie, sånn mer sånn, pro, sånn høyskrift, sånn
1: ja, det det
0: Forest Machine, eller noe sånt der vokaleffekt. Jeg vet ikke,
1: ja.
0: Jeg vet ikke akkurat hvilken sang.
1: Det er en sette Jeg flyger, men den er, ikke, den er jo mer bare sånn 80s, liksom.
0: Ja, ok.
1: Jeg flyger, flyger gjennom skyene, kan ikke se opp eller

Her har vi Bob Dylan. Og dette var Bob Dylan akustisk. Jeg driver og tenker på, jeg så gammel at jeg var en av de som gikk liksom I protest mot at Bob Dylan ble, begynte å spille elektrisk? Jeg usikker, men jeg driver og tenker på det. I mellomtiden kan du kose deg med atomkrig. Wow!

0: Stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 6-7 på Radio Rocken 99,3.
0: Nei,
2: se,
0: ikke ta
2: ham! Faen, ta dere! Jeg skal spreng dere!
3: Det verste jeg har hørt!
0: Farvel! Kom igjen! Full gutt!